0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rješenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi. Ženjeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa, mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
2: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 mjeseci.
1: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2, Brezjak, Market 3, Dublje, Market 4, Prnjavor, Market 5, Krupanj, Supermarket 6, Luke Stevića, Loznica, Market 7, Zavlaka, Market 8, Jelav, Market 9, Korenita i Supermarket 10, Vojvode Stepe, Bogatić.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S.
4: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking. Na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks O'Cake 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog SIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
2: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
3: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. MAPEI.
2: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom, preko 30 godina, vaš ljubičasti komšija.
1: U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. Telefoni za zakazivanje su 015-7100-800 i 066-8100-800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Stara stvar u Novom Bečeju.
3: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej. Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.
1: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

0: tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala. Vistatim, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vistatim, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vistatim, kvalitetna roba, široka su i prijatna profesionalna usluga u Vistatimu kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala.
3: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vistatim,

nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male Kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala. Vistatim, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vistatim, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vistatim, kvalitetna roba, širok asortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vistatimu, kod Nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vistatim.

0: poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
1: Radio Lotel. Vreme je za vesti. Lotel Media Group. Grad Loznica intenzivno radi na asfaltiranju ulica, kako na gradskom području, tako i u seoskim i ruralnim sredinama. Radovi se finansiraju sredstvima iz gradskog budžeta, a realizuju se na osnovu dogovora i zahteva meštana sa gradskim rukovodstvom. Zdravstveni centar Loznica počeo je terenski rad novom mobilnom ambulantom koju je dobio od Ministarstva zdravlja. Prvi pregledi organizovani su u Tršiću, a plan je da pokretna ordinacija prvenstveno obilazi mesta na teritoriji grada u kojima nema zdravstvene stanice. Mobilna ambulanta će prema planu posle Tršića obići Gornju Koviljaču, Stupnicu i Gornju Borinu, dok je za narednu nedelju planiran Paskovac. Predstojećeg vikenda Banja Koviljača biće domaćin 29. izložbe gljiva, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije u turističkoj organizaciji grada Loznice. U našem gradu svečano je otvorena manifestacija Dani Jovana Cvića, koja podsjeća na značajan doprinos velikog naučnika i geografa, nauci i društvu i tradicionalno se održava svake godine u oktobru. Prvi program u Cvićevu čast priređen je danas u Centru za kulturu Vuk Karadžić, radionica besedništva i debate pod nazivom Mladi istraživači, Cvićevim stopama kroz tajne Krasa i predele Loznice. U okviru obeležavanja Dečije nedelje, biblioteka Vukovog zavičaja bila je domaćin lozničkim osnovcima. Nakon jučerašnjih sportskih aktivnosti, danas je u toj ustanovi organizovan zanimljiv kviz namenjen učenicima 3. i 4. razreda. Takođe, u okviru obeležavanja Dečije nedelje u vrtiću Pinoki u Banji Koviljači danas je održan likovni dan. Bila je ovo prilika da kroz igru, druženje i crtanje mališani izraze svoju kreativnost. U nedelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u holu osnovne škole 14. oktobar u Dragincu biće održana promocija kataloga izložbe Varošica Draginac u izdanju Udruženja građana Memorial Draginac i osnovne škole 14. oktobar Draginac. Katalog je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i donosi do sada neobjavljenu arhivsku građu, fotografije i dokumente koji svedoče o istoriji Draginca od sticanja statusa Varošice 1902. godine pa sve do tragičnih oktobarskih dana 1941. godine kada su nemačke okupacione snage streljale meštane Draginca i okolnih sela. Kuća u Trbušnici kod Loznice ponovo čuva uspomenu na Momčila Gavrića, najmlađeg srpskog vojnika Velikog rata. U njoj je rođen, a sa samo 8 godina doživeo je porodičnu tragediju i krenuo sa srpskom vojskom. Posle decenija propadanja njegova rodna kuća je obnovljena i danas postaje mesto sećanja sa izložbom, porodičnim predmetima i pričama koje treba da sačuvaju uspomenu na Momčila i vreme u kojem je živeo. Sport. Fudbaleri Loznice pretrpeli su ubedljiv poraz na gostovanju Napretka u Kruševcu, gde je domaći tim slavio rezultatom 3-0. Priliku za povratak na pobednički kolosek Lozničani će imati već u narednom kolu, kada će na svom terenu na Lagatoru ugostiti ekipu Smedereva. Prognoza vremena. U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26. Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.

0: operacije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent. Prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
3: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.

0: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
1: i na još preko 145 lokacija,
0: ali i u Loznici.
1: U Loznici Aqualab Vladislava Brnjevskog 23 preko puta bolničke kapije 015 893 840 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac. Preko puta hitne pomoći. Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: Aqualab.rs.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393.
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
5: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
6: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
7: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
5: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.
8: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57, Loznica.

0: povoljne. A uslužno pečenje, i to može, sve po vašoj želji.
1: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
2: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa.
1: U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo, povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26.
0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sada je dostupan savremeni DEXA aparat. Zlatni standard u otkrivanju osteoporoze.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurgije intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Alto 2 i Alto 3 do moćnog SIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

Loznica. Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Doktor Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštorno-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, doktor Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.

Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Električki šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu, putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.

0: medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora. Ženjeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa, mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji. Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
1: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2, Brezjak, Market 3, Dublje, Market 4, Prnjavor, Market 5, Krupanj, Supermarket 6, Luke Stevića, Loznica, Market 7, Zavlaka, Market 8, Jelav, Market 9, Korenita i Supermarket 10, Vojvode Stepe, Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.

0: Tabački put 57, Loznica.
1: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, široka sortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim.

0: Italija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.